0: labda turudi nyuma kwa haraka haraka tukuangalie mahusiano ya Tanzania na Namibia yalivyokuwa mpaka hivi sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
1: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili kwa ufupi?
0: Kwa ufupi kabisa, hatua ambayo pia Rais Matumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba katika hatua za mwanzo za utawala wake tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano ya kimkakati na ushirika wake karibu na Namibia. Lakini hii kwa haraka haraka, Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
3: The Channel with Matseko Musito. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za weekdays.

0: zilipendwa na Shandela Croix.
1: Tuanzie kwenye jina J Dollar OG. Jina hili lina maana gani na lilotokana na nini?
2: Nilicho kwanza jina langu, ninaitwa Jackson Raymond Otoro. Na dola imetokana na ndoto zangu. Nina ndoto za kuwa mtu mkubwa sana, mtu maarufu, mtu mtakapendwa na kila mtu. So that's why nikajiita dola.
1: Je, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya ukimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, Jay Dala?
0: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
3: Madapiri pazoshitika. Madapiri pazoshitika.
4: Mungu lona zama indedwe antu mchigawo cha kumwela kwa Afrika la sami la dzudzula nkhanza zomwe magulu ena mdziko la South Africa akuchita kwa anthu obwera opanda mapepala omwe akukhala mdzikolo. Mungalankhulepo zotani pa zomwe zikuchitika ku South Africa pomwe anthu obwera omwe akukhala opanda mapepala akuthamangitsidwa.
5: Nkhani imeneyi ndi nkhani yompesa isoni kwambiri chifukwa ikuchitika pamene anthu ambiri akudziwa bwino kunena kuti munthu aliyense kaya ochoka kudziko lanji amakhala munthu waufulu kuti apeze chimene akufuna, chifukwa anthu amachoka maiko osiyanasiyana chifukwa cha mavuto osiyanasiyana. Ndi zimene zikuchitika ku South Africa ndi zinthu zomvesa chisoni.
3: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo. Lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.

0: Ni saa nane kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana wa leo popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa iliyo taswira ya Afrika. Moja kwa moja tuungane naye Manasa bin Bendera kwa taarifa ya habari. Karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na mamia ya raia wa Malawi wasubiri kurejeshwa nyumbani kutoka Afrika ya Kusini, na mpango wa mfanyabiashara Aliko Dangote wa kujenga kiwanda kikubwa cha usafirishaji wa mafuta katika pwani ya Kenya unatarajiwa kubadilisha nchi hiyo kuwa kitovu muhimu cha nishati na biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Mamia ya raia wa Malawi wamekusanyika nje ya ubalozi wa Malawi jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini kusubiri utaratibu wa kurejeshwa nyumbani, huku Afrika Kusini ikiendelea na operesheni ya kuwakamata na kuwarejesha wahamiaji wasiokuwa na vibali halali. Kwa mujibu wa maafisa wa Afrika Kusini, zaidi ya wahamiaji 1,053 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wamefukuzwa au kurejeshwa makwao ndani ya kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Hatua hiyo imekuja sambamba na kuongezeka kwa maandamano na matukio ya vurugu katika baadhi ya maeneo ambapo wahamiaji wamekuwa wakilengwa na makundi ya waandamanaji. Waziri wa Sheria wa Afrika Kusini amesema zaidi ya 80% ya wahamiaji waliorejeshwa katika operation hiyo ni raia wa Malawi. Mpango wa mfanyabiashara Aliko Dangote kujenga kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta katika pwani ya Kenya unatarajiwa kubadilisha nchi hiyo kuwa kitovu muhimu cha nishati na biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki.
3: Huo mradi niliposikia niukaribisha kwa sababu tulipoanza Vision 2030 na mzee Marem Kibaki ilikuwa ni tutafute ile mbinu ambayo tunaweza kuinua maisha ya watu wa Lamu. Na huu mradi vile umekuja Lamu, maisha ya watu wa Lamu itabadilika.
4: Tumeupokea mradi huu kwa mikono yote miwili. Kama vijana sisi tunasema mradi huu kwetu sisi ni faida. Kwa sababu mradi huu utaenda kutengeneza nafasi za kazi, utaenda kuimarisha uchumi wa county na uchumi wa country in large.
2: Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuanza kwa majaribio ya kwanza kabisa ya kimatibabu ya dawa ya kuzuia Ebola kwa watu walio karibiana na wagonjwa waliothibitishwa kuwa na maambukizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda. Majaribio hayo yanajulikana kama EboPep, yanaolenga kutathmini uwezo wa dawa ya Ebolivis inayotengenezwa na kampuni ya Gide Sciences ya Marekani kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola aina ya bundibugyo. Dawa hiyo hutumiwa kwa njia ya kumeza na tayari imeonyesha matokeo ya kutia matumaini katika tafiti za awali. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hatua hiyo ni muhimu katika kuimarisha juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola. Ameeleza kuwa iwapo dawa hiyo itathibitisha kuwa salama na yenye ufanisi, inaweza kuwa nyenzo muhimu ya kuwalinda wahudumu wa afya, wanafamilia wa wagonjwa na jamii zilizo katika hatari ya kuambukizwa wakati wa milipuko ya ugonjwa huo. Mamlaka za Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeanza mazungumzo ya kurejesha rasmi mpango wa kuwarejesha kwa hiari wakimbizi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wanaoishi Cameroon. Katika mkutano wa pande tatu uliofanyika jijini Yaounde, waziri wa usimamizi wa ardhi wa Cameroon Paul Atanga Nji alisema pande husika zinapitia changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa mpango huo wa kuweka mikakati ya kuhakikisha wakimbizi wanarejea nchini kwa hiari, usalama na heshima. Kwa mujibu wa waziri huyo, zaidi ya wakimbizi 1028 wa Afrika ya Kati wamesharejea makwao kwa hiari tangu mpango huo ulipoanza mwaka wa 2019. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo msikilizaji wetu, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo tunakuletea matangazo haya kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Lakini kabla ya yote, nimkaribishe tena Manas Bin Bendera aweze kutujuza ni yapi ambayo ametuandalia kutoka viwanjani siku ya leo.
2: Tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na Uhispania yaiondoa Ufaransa katika kombe la dunia la FIFA la mwaka wa 2026 katika mchezo wa nusu finali uliochezwa hapo jana.
0: Na bila kusahau habari za uchumi na biashara, tunaye Christine Esipisu. Yapi ambayo umetuandalia hii leo?
5: Hii leo tuko na habari kutoka huko nchini ya Tanzania kuhusu naibu waziri wa nchi hiyo ambaye ameweza kuagiza kufungwa mara moja kwa kiwanda kisichokuwa na kibali ambacho kinatengeneza mifuko ya plastiki. Kwa hayo na habari zingine,
0: asante sana. Na msikilizaji, mengi utasikia hapo baadaye. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Ni kwamba Sudani iko hatarini kuwa na mgogoro mkubwa wa njaa kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya vita na kuvurugika kwa Hormuz, imesema WFP. Umoja wa Ulaya umepiga marufuku uingizwaji na biashara ya dhahabu kutoka Sudan. Leo ikiwa ni Jumatano, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza je, ni hatua zipi zinapaswa kuchukuliwa kumaliza mgogoro wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan. Matangazo yetu yanasikika kwenye runinga DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DSTV na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Lakini pia unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552552 924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Tato. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu katika matangazo yetu kwa siku ya leo. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika kwa siku hii ya leo, tutaanzia kule nchini DRC ambako tunaambiwa kwamba serikali ya Kongo DRC yawatuma maofisa wake watatu mjini Goma, eneo linalodhibitiwa na waasi wa AFC na M23, kujiunga na timu nyingine la MONUSCO na JVM kwa ajili ya kufuatilia usitishwaji na mapigano kulingana na mkataba ya Doha. Austeri Marivika anayoripoti zaidi kutoka Goma.
6: Maofisa watatu wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC wamewasili mjini Goma kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma wakitumia helikopta ya Umoja wa Mataifa yani MONUSCO nchini Kongo. Katika ulinzi na usalama wana usalama wa Umoja wa Mataifa pamoja na naibu kiongozi wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo Lilian Van de Per. Maofisa hao wakija kuungana na maofisa wa AFC M23, MONUSCO, JVM na makamanda wengine kutoka mataifa mengine kwa ajili ya kuendesha uchunguzi kuhusu usitishwaji wa mapigano kati ya serikali na AFC M23 mashariki mwa Kongo. Plasidi Nzilamba ni kutoka shirika la kiraia mashariki mwa Kongo akiwa mjini Kinshasa kwa sasa.
7: Kuwepo leo kwa maafisa wa jeshi la Kongo kwenye eneo ya Goma ili kuungana na wengine katika kikundi hicho ambacho wanaita IGVM Police ni inatokana na mkataba wa Washington ambao ulisainiwa kati ya Rwanda na Kongo, na pia katika mchakato hiyo ama mazungumzo inayokuwepo kati ya government ya Kongo na chama cha M23. Inaingia pia katika mradi ama mpango ya kijeshi ya ku, ambayo wanaita CONOPS, na hiyo imetuma wanajeshi hao wa Kongo, maafisa hao wafike hapo Goma ili kuanzisha kazi za usitishaji na kuchunguza usitishaji mapigano, na pia kuangalia namna gani jeshi la Kongo litaendesha maoperesheni zidi ya FDLR kama vile imesainiwa katika mkataba.
8: Plasidi Nzilamba, sasa hii kamati itagharamiwa na nani?
7: Wanagharamiwa na MONUSCO pia na wengine miungano ya kanda ya Kiafrika pia na Marekani na Umoja wa Kimataifa. Ndio sababu sisi kwetu ni kusema hiyo ni hatua kubwa ya kuanza mchakato wa kwenda kurudisha amani na usalama katika maeneo hayo yote. Ila inabidi kuwe utashi bora wa pande zote ili kuhakikisha kuwa mkataba huo ambao ulisainiwa hapo Washington ambako ambao umeeneza leo karibuni mwaka mmoja unaenda kutekelezwa na kurudisha amani katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia katika kanda la Maziwa Makuu.
6: Hatua hiyo inafikiwa kufuatia hatua ya Marekani kutaka pande zote husika katika makubaliano ya Washington na Marekani ambayo iliomba Rwanda kuondoa wanajeshi wake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya Kinshasa kuwasaka na kuwakamata wapiganaji wa FDLR ambao ni tishio kwa ulinzi na usalama wa Rwanda na usalama wa wananchi mashariki mwa taifa hili. Bahati Musanga Erasto ni gavana wa Kivu Kaskazini upande wa AFC M23.
9: Sisi tunakuwaka sensere juu shida ziishe, njoo maana tunaenda zungumuza. Kitu kingine chenye ninaweza waambia, mtu mwenye naombaka mazungumuzo sana ni mtu mwenye hana nguvu. Sisi tuko na nguvu, lakini tunaombaka tuzungumuze kila siku. Lakini juu Kisekedi iko na roho mbaya na bande yake na bale babandi benye wanakuwa naye bale bajirie paluku. Ni watu wa extremiste, habana nia nzuri ya kujenga inchi yetu. Sasa tunaenda kumazungumuzo, banasemaka tu, banaikala, lakini hakuna ta kitu kimwache nyebaneza ishimishi. Niko na example, tulisinyaka kwanza.
6: Musanga amesema, wapo tayari kwa mazungumuzo kwa ajili ya amani na usalama. Alisema hayo akiwa katika mji wa Minova, Kivu Kusini, pembezoni mwazi wa Kivu.
9: Mwinchi yetu kuko shida. Kuna fasi mingi kwenye kuko insecurity. Leo hii nye mko na amani, lakini muyue kama uongozi wa Kinshasa unatatiza population. Uongozi wa Kinshasa ulitia ubaguzi wa ukabila mbele, ulitia rushwa mbele. Uongozi wa Kinshasa unatatiza raia yetu. Maubaguzi wa ukabila kwa kuua raia zetu, fasi za mingi wanalia jeshi yetu. Ile jeshi jutu komboe wa kongomani wote, jutu patie sekirite wa kongomani yote. Ni kontribisyo ya kila mtu. Ni kontribisyo ya kila mtu. Kuleta amani ni kontribisyo ya kila mtu. Kila mtu anapaswa participe kwa hii amani.
6: Mwito ambao uliungwa mkono naye Patrick Busubangwi, gavana wa Kivu Kusini upande wa AFC M23.
10: Tuambie watu sasa tumelete amani na mnaishi kwa amani saizi. Sasa si mnataka wa ndugu zenu ambao wako Butembo, wako Ituri nao wako na amani, si ndio? Wale ambao walikimbia nao tuwafate, tuwakimbize tena mbali zaidi na tutunge wa ndugu zetu pale, tuwapelekee amani. Alafu kisha hiyo amani, development inakuja nyuma. Sababu development haiwezi enda mbele kama hakuna amani.
6: Tarehe 15, yani leo, ikiwa siku iliyowekwa kwa pande zote husika katika mzozo wa mashariki mwa Kongo kutekeleza majukumu yao kila upande. Wananchi wakiwa wanasubiri matukio kwenye uwanja, huku M23 ikiendelea kushutumu wapiganaji wa Zalendo na FDLR ambao wanaungwa mkono na serikali ya Kinshasa kushambulia vijiji wilayani Masisi na Walikale. Osel Malivika, Channel Africa, Goma.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka huko DRC, tunaambiwa kwamba serikali ya Kongo, DRC, yatuma maafisa wake watatu mjini Goma, eneo linalodhibitiwa na waasi wa AFC na M23. Tupate mapumziko mafupi.
11: Ritmos e cultura. Com Jacob Tivani.
12: Ora, calor, rosa e saudações, fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes, não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen. Senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
13: Bilini kamina kuna tepu, la kupima ilona, kuva utashona, shakunzi kuranza.

0: Ótimos e Cultura com Jacob Tivani. Todos domingos das 20 às 21 horas.
1: Tukinazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza ni hatua zipi zinapaswa kuchukuliwa ili kuweza kumaliza mgogoro wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan. Unaweza kunitumia maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa baada ya kutoka kule DRC tuelekee nchini Tanzania, tunaambiwa kwamba wafanyakazi wa Tipin Investment Management Limited, kampuni ya uchimbaji dhahabu inayomilikiwa na Uchina inayofanya kazi katika wilaya ya Kahama katika mkoa wa Shinyanga, wameiomba serikali kuingilia kati kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za wafanyakazi na mazingira yasiyo salama ya kazi. Muda mchache uliopita nimefanya mazungumzo na Wilfos Ngoto ambaye ni mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za Dar es Salaam?
2: Dar es Salaam njema kabisa, aya bila shaka. Afrika Kusini hapo Johannesburg inaendelea vizuri.
1: Huku ni kwema, na kubwa zaidi ni kwamba wafanyakazi wa Tipin Investment Management Limited, kampuni ya uchimbaji dhahabu ambayo inamilikiwa na Wachina inayofanya kazi katika wilaya ya Kahama mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania, wameiomba serikali kuingilia kati kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za wafanyakazi na mazingira yasiyo salama ya kazi. Pengine hii taarifa ina ukweli kiasi gani?
2: Ni sahihi kabisa, aya, kama ambavyo umesema na tumeshuhudia taarifa hiyo, duru mbalimbali zimearifu, vyombo vya habari vimearifu, lakini ni ukweli kabisa, sakata hili lina uzito mkubwa kuliko linavyoonekana, na sio swala la wafanyakazi kulalamika peke yake, bali linagusa mfumo mzima wa usimamizi wa sekta ya madini hapa nchini Tanzania, lakini pia mahusiano kati ya wawekezaji wa kigeni na serikali pamoja na taswira ya Tanzania mbele ya wawekezaji na jumuiya za kimataifa pia. Sasa endapo madai haya yatathibitishwa, yanaweza kuwa miongoni mwa kesi kubwa za ukiukwaji wa haki za wafanyakazi katika sekta ya madini katika miaka ya hivi karibuni. Sasa serikali ya Rais Samia imekuwa ikijenga picha ya Tanzania kama nchi salama kwa uwekezaji. Kwa miaka michache iliyopita, serikali imevutia mitaji mipya, lakini hasa katika sekta ya madini, nishati pamoja na viwanda, lakini uwekezaji una mafanikio tu ikiwa unaambatana na kuheshimu sheria za nchi pia. Sasa iwapo mwekezaji anadaiwa kutokuwapa wafanyakazi mikataba, kutokuwapatia vifaa vya kujikinga, kama serikali ya Samia imekuwa ikijenga picha kama ambavyo nimeeleza hapo, lakini iwapo mwekezaji anadaiwa kutokuwapatia wafanyakazi mikataba, kutokuwapatia vifaa vya kujikinga na kadhalika, hii sasa kunaweka kwenye mazingira yasiyo salama na kuwanyanyasa vile vile, lakini inakuwa pia ni kipimo cha uwezo wa taasisi za serikali kusimamia sheria zilizopo. Sasa tujiulize, Ayan, kwamba tatizo ni kampuni moja ama ni mfumo? Sasa hili ni swali muhimu zaidi hapa. Kama madai haya ni ya kweli, yanaibua maswali makubwa. Moja, ukaguzi wa OSHA umefanyika mara ngapi? Pili, tume madini imewahi kufanya ukaguzi wa mazingira ya kazi? Na tatu, wizara ya kazi imewahi kupokea malalamiko kama hayo? Na nne, kwa nini hali hiyo iliendelea hadi wafanyakazi wakaamua kuzungumza hadharani? Sasa kama taasisi zote hizo zilikuwa zinafanya kazi ipasavyo, hali kama hii isingefikia hatua ya kusambaa kwenye vyombo vya habari.
1: Umezungumza vizuri kabisa, na tukiangazia hili swala la mazingira mabaya ya kufanyia kazi limekuwa likitajwa mara nyingi sana, haswa katika viwanda mbalimbali, lakini tukija katika sekta ya madini, ni sekta ambayo muhimu sana, haipaswi kuwa na malalamiko kama haya. Unadhani sasa nini kifanyike?
2: Kinachopaswa kufanyika hapa ni mamlaka husika, kwa mfano kama tume hii ya madini kuweza kufuatilia, lakini vile vile mikataba ya wawekezaji ambayo inakuwa kucheza, mamlaka ya wawekezaji Tanzania ilikuwa ikiruhusu wawekezaji kuweza kukuja nchini na kuwekeza, basi wapase wasimishie tu katika makaratasi ofisini kwamba wameridhia uwekezaji huu kufanyika nchini, lakini pia waende mbali zaidi, na sheria inaeleza hivyo wazi kwamba wawekezaji inabidi watoe kipaumbele kwa wale wanaokaa karibu na mazingira ya migodini. Lakini inaonekana hilo serikali ya Tanzania ni kama hailipi kipaumbele ama hawafuatilii kwa ukaribu, hata kama wanafuatilia kwa juu juu sana. Kwa hiyo wafuatilie zaidi, waone mazingira, lakini pia wafanye tafiti zao za ndani kwa kuongea na wafanyakazi, kuona namna ambavyo wanakuwa treated pale, na kadhalika na kadhalika. Hilo ni jambo la muhimu ambalo serikali pia hii imeendelea kulalamikia kwa muda mrefu, kwa sababu haya sio malalamiko ya kwanza. Tumeshuhudia migodi kadhaa wakati fulani kumekuwa na tuhuma za namna hiyo, mbali na kunyimwa tu mishahara, lakini wafanyakazi wamekuwa hawafanyi kazi kwa mikataba, hakuna makubaliano, hawapewi bima za afya na mengineyo kama haya. Kwa hivyo serikali ni wakati wake sahihi sasa kutoka hatua moja mbele na kuweza kuhakikisha kwamba uwekezaji usiishie ofisini katika makaratasi, bali waende na kuhakikisha kwamba wawekezaji hao namna ambavyo wanaendelea na wafanyakazi ambao wamewaajiri, ambao pia ni Watanzania na wana haki zote za kuheshimiwa, wana haki za kulinda utu wao, wana haki za kupewa stara katika maofisi mbalimbali ambao wamekuwa wameajiriwa na wageni.
3: Swala hili la ukiukwaji wa haki za wafanyakazi zimekuwa ni tatizo sugu, japo limekuwa halizungumzwi kwa uwazi na halizungumzwi kwa kina, si tu katika migodi, lakini tumeshuhudia katika makampuni binafsi mbalimbali wafanyakazi wamekuwa hawapewi kipaumbele, na hata wanapokuwa na madai ya msingi wamekuwa hawasikilizwi na wanaogopa na hawana pa kusemea. Pengine sasa serikali kiujumla kuangalia katika sekta ya wafanyakazi kwa maana ya labor department, unadhani sasa nini kifanyike kwa wafanyakazi wote waweze kuheshimiwa na kupata haki zao stahiki?
2: Kwa bahati mbaya, haya mtuweza kusema kwa uwazi kabisa kwamba siasa zinaingilia mifumo na ambayo ni rasmi na kuweza kuleta dosari katika mifumo ambayo imewekwa kisheria. Kwa mfano chama cha wafanyakazi Tanzania, hiki chama cha wafanyakazi leba, ni kwamba kitu kinaonekana kina dosari nyingi, kwa sababu kuna mifumo ya siasa. Wafanyakazi wanakuwa hawa ambao wanahusika kusimamia vyama hivyo wanakuwa wanashindwa kusikiliza zile sauti za wanavyama wao na kuweza kupeleka kule ambako panahusika ili waweze kupata utatuzi kwa namna moja na nyingine endapo unakuwa unahitajika. Bahati mbaya zaidi, wamekuwa wakikava na kushindwa kufikisha maoni kule kwa serikali. Pengine serikali inakuwa na nia njema ya kufanya kazi mambo fulani, lakini wamekuwa pengine hawapati ukweli. Kwa maana hiyo, changamoto ya moja kwa moja ambayo inaonekana hapa haya ni kwamba viongozi ambao wamepewa kusimamia hivi vyama vya mbalimbali na taasisi zinazohusiana na haki za wafanyakazi zimekuwa pia hazijanyooka. Wamekuwa wakipiga siasa badala ya kufanya kazi kwa mujibu wa sheria ambazo zimekuwa zikielekeza katika utendaji kazi wao.
3: Wilfos Ngoto, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina na nikutakie mchana mwema huko Dar es Salaam, Tanzania.
2: Asante sana, nikutakie kila la heri hapo Afrika Kusini.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka kule Tanzania, ambapo wafanyakazi wa Tipin Investment Management Limited, kampuni ya uchimbaji dhahabu inayomilikiwa na Wachina inayofanya kazi katika wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga, imeomba serikali kuingilia kati kuhusiana na madai yao ya ukiukwaji wa haki za wafanyakazi na mazingira yasiyo salama. Tupate mapumziko mafupi.
0: African Diaries with Teach Mataz. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays.
4: The one and only Tongai Arnold Chirisa.
5: My man.
6: Drum roll, please.
4: You know, when you started out on Studio 263, way back in the day, you become the Hollywood superstar that you are today.
7: You know what was funny? Like, I used to do a thing with my brothers that back in the day when you had to go to, like, a DVD store to loan out the DVD so you can watch it and then return it. You know, before the movie started, there was, like, 10 minutes of commercials or, like, trailers. And we still had that dude that did the commercial voice, you know. So every time, you know, he would say the name,
8: Will Smith, Denzel Washington.
7: Yeah, I would literally put my name in there as well. I have no idea why I used to do that, but it was just like, yeah, one day is one day. That's what I knew. But this is before, like, I truly had an idea of that I really wanted to be an actor.
0: Africa's voices, Africa's journeys, they all on African Diaries.
9: Kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
1: Tukio tunazidi kusonga mbele, na sasa tuelekee kule Brussels, ambako tunaambiwa kwamba Umoja wa Ulaya unapiga marufuku uingiwaji wa biashara ya dhahabu kutoka nchini Sudan. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
3: Umoja wa Ulaya EU umepiga marufuku ununuzi na uingizwaji wa dhahabu kutoka Sudan, ukisema biashara hiyo imekuwa chanzo muhimu cha ufadhili wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo vilivyozuka tangu Aprili mwaka wa 2023. mgogoro kati ya jeshi la kawaida na kikosi cha usaidizi wa haraka cha kijeshi RSF ambao umesababisha moja ya migogoro mibaya zaidi ya kibinadamu duniani na kulazimisha zaidi ya watu milioni 14 kukimbia makwao. Sudani ni mojawapo ya wazalishaji wakubwa wa dhahabu katika bara la Afrika na akiba yake kubwa imekuwa chanzo muhimu cha mapato kwa pande zote mbili kulingana na makundi ya haki za binadamu. Mawaziri wa mambo ya nje wa AU waliidhinisha hatua hizo pamoja na marufuku ya mauzo ya nje zimebaki na ziada ya kwenda Sudan. Kemikali zinazotumika sana katika uchimbaji wa dhahabu kulingana na wataalamu wa Umoja wa Mataifa na wachambuzi wengine zaidi na kwa makadirio mengine hadi asilimia 70 ya dhahabu ya Sudan kusafirishwa nje nchi kwa njia ya magendo kila mwaka. RSF inadhibiti maeneo mengi ya dhahabu huko Darfur na Kordofani katika maeneo ya magharibi na katikati ya nchi huku jeshi la Sudan likisimamia uzalishwaji katika maeneo ya kaskazini na mashariki. Dhahabu hiyo mara nyingi husafirishwa kupitia nchi jirani ikiwa ni pamoja na Misri, Chad na Libya kabla ya kufika Dubai katika falme za Kiarabu za UAE, kitovu kikuu cha kimataifa cha kusafisha na kufanya biashara ya dhahabu. Dhahabu imekuwa ndio chanzo muhimu cha mapato kinachoendeleza mgogoro nchini Sudan, baraza la AU lilimesema katika taarifa ya kuongeza, lakini pia imetoa marufuku hiyo kwa vikwazo vingine vilivyobuniwa ili kuweza kupunguza rasilimali zinazopatikana kwa wale wanaohusika na kuendeleza vurugu hizo. Hatua hizo zimeundwa kupunguza vikwazo vya ufadhili kwa ajili ya mgogoro huo na kuongeza shinikizo zaidi kwa wale wanaochochea vita kuongezeka. Chini ya hatua hizo kali, watu binafsi na makampuni ya AU wamepigwa marufuku kununua au kuingiza au kusafirisha dhahabu inayotoka nchini Sudan. Zimebaki zinazohitajika dhahabu hizo kwa madhumuni ya kibinadamu na afya ya umma haziko chini ya marufuku ya AU ya kuuza nje. Vikwazo vya hivi karibuni vimepanua utawala mpana wa vikwazo vya AU ambavyo tayari wamevilenga watu binafsi na vyombo vinavyoshutumiwa kuchochea mgogoro huo. Hata hivyo, wataalamu wameonya kwamba vikwazo pekee haviwezi kusimamisha biashara hiyo isipokuwa vituo vikuu vya biashara ya dhahabu vya kimataifa na njia za usafiri wa kikanda pia vinaimarisha utekelezwaji dhidi ya dhahabu haramu ya Sudan. Shinikizo la kimataifa limekuwa likiongezeka kwa uungwaji mkono wa mgogoro huo wa kujiondoa, huku mashirika ya misaada yakikadiria kwamba zaidi ya watu milioni 28 huko Sudan wanakabiliwa na njaa kali. I am Shekif, Channel Africa, Johannesburg.
1: Na msikilizaji, baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Brussels, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasa bin Bendera.
5: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
10: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanza na habari za kombe la dunia. Hispania imefuzu finali ya kombe la dunia baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Ufaransa katika mchezo wa nusu finali uliochezwa jana Jumanne usiku kule nchini Marekani. Mchezaji Michael alifungia Hispania bao la kwanza kwa mkwaju wa penalti katika dakika ya 22 kabla ya Pedro Porro kuongeza la pili katika dakika ya 58 na kuzima matumaini ya Ufaransa ya kutoa taji hilo kwa mara ya tatu. Baada ya mchezo huo, kocha wa Ufaransa Didier Deschamps alisema wachezaji wake walivunjika moyo kutokana na pigo hicho, huku baadhi yao wakionyesha kutokuridhishwa na maamuzi ya mwamuzi au referee Ivan Botton
11: wa El Salvador. Kwa ushindi huo, Hispania imefuzu finali ya michuano hiyo, huku Faransa ikielekeza nguvu katika mchezo wa kusaka nafasi ya tatu dhidi ya mshindi atakayepatikana kati ya Uingereza na Argentina, mchezo ambao utapigwa leo hii. Kule nchini Tanzania, meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Hamed Ali amesema ushiriki wa klabu hiyo katika maonyesho ya 49 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam, yani Sabasaba, mwaka 2026 umeambatana na maonyesho ya kombe iliyotawaliwa na Simba katika msimu wa 2025-2026, ikiwa ni sehemu ya kusherehekea mafanikio ya timu hiyo pamoja na kuwapa mashabiki na wadau fursa ya kuona klabu hiyo.
12: Sisi tunakuwa mabalozi wa kuwahamasisha na kuwahimiza Watanzania kutumia bidhaa za Tanzania ili kuvipa nguvu viwanda vya Tanzania viendelee kuzalisha kwa wingi na hatimaye kuzalisha ajira nyingi kwa vijana. Lakini vile vile tumetembelea banda la TPA, Tanzania Port Authority, mamlaka ya bandari Tanzania. Hawa ni washirika wetu katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo ya mpira wa miguu. Simba Sports Club tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu na TPA, na kwa mantiki hiyo basi leo tukasema iwe siku maalum ya kuja kuwatembelea.
11: Serikali ya Senegal imeagiza shirikisho la soka la nchi hiyo kusitisha kutoa mahojiano, taarifa kwa umma na mahoni kupitia mitandao ya kijamii hadi itakapotoa maelekezo mapya kufuatia kuongezeka kwa mvutano baada ya timu ya taifa kuondolewa kwenye kombe la dunia. Hata hivyo, imekuja baada ya serikali kutolewa katika hatua hiyo imekuja badala ya Senegal kutolewa katika hatua ya 32 bora kwa kufunga mabao 3-2 na Ubelgiji, matokeo yaliyopelekea kocha Pap kufutwa kazi. Mvutano uliongezeka zaidi baada ya rais wa shirikisho kumlaumu daktari wa timu ya taifa Abdurrahman Dior kwa kufuafungia hali ya sintofahamu katika kambi ya wachezaji. Serikali sasa imetangaza kufanya uchunguzi wa kina kuhusu sababu za mgogoro huo na kuandaa wana mkakati wa kuimarisha uendeshaji wa soka la Senegal. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetangaza na kutenga fedha maalum kwa ajili ya kulipa madeni ya klabu ya Daring Club Motema Pembe DCMP. Hatua inayolenga kuinusuru klabu hiyo kutoka kwenye mgogoro wa muda mrefu wa kifedha. Akizungumza katika kikao na viongozi wa DCMP na wawakilishi wa shirikisho la soka la Kongo FECOFA, waziri wa michezo na burudani wa DRC Didier Budimbu amesema FECOFA itasimamia mchakato huo kwa kushirikiana na FIFA ili kuhakikisha taratibu zote za kiutawala na za kifedha zinakamilika. Madeni ya DCMP yanayokadiriwa kufikia dola za Kimarekani 630,824 yanahusisha mishahara na fidia kwa makocha pamoja na mchezaji wa zamani. Madeni hayo yalifanya FIFA kuiadhibu klabu kwa kuipunguzia pointi 24, adhabu inayochangia kushuka kwake kwa daraja. Serikali inaamini hatua hiyo inawezesha kufutwa kwa madeni yote ya klabu hiyo na kufungua ukurasa mpya wa kurejeshwa hadhi na ushindani wa klabu hiyo ya DRC katika hadhi ya kimataifa. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
5: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na umetoka kusikiliza habari za michezo, na sasa nikusomee tangazo ni kwamba shinda zawadi kubwa kitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Unayo nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana. Pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye sim za Android na iPhone. Pakua program hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii pakuwa SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Na baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, na sasa moja kwa moja niweze kukukumbusha swali letu la leo ni kwamba ni hatua zipi zinapaswa kuchukuliwa kumaliza mgogoro wa kivita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan. Nitume maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili na kule X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darwini ya Afrika. Na tukiwa tunazidi kusonga mbele na baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo, na sasa tuelekee nchini Kenya, tunaambiwa kwamba mpango wa Dangote wa kujenga kiwanda kikubwa cha kusafishia mafuta katika pwani ya Kenya unaweza kubadilisha nchi hiyo kuwa kitovu cha muhimu cha nishati, biashara na ukuaji wa uchumi Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Diana Wanyonyi ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka nchini Kenya.
13: Vijana hao kutoka kaunti ya Lamu wanasema mradi huu mkubwa si tu kwamba utaweka Lamu kwenye ramani ya kimataifa ya nishati, bali pia utazalisha maelfu ya nafasi za kazi za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa vijana wanaokabiliwa na ukosefu wa ajira nchini Kenya.
14: Tumekuwa na so many crimes, youth wanajiingiza kwa drug abuse, but tukiletewa things like projects na vitu kama hizo, youth wakiwa active kwa kufanya mambo moja kwa njia moja ama nyingine, wakwe katika wanajihusisha katika mambo ya kufanya na ku earn something in their pockets, watatoka katika hizo mashimo zao za kutumia drugs. Na as a county tuko tunaendelea.
15: Jina ni mtu wa Kitetu, kazi wa Lamu, na ni mzee. Huo mradi niliposikia niukaribisha kwa sababu tulipoanza Vision 2030 na mzee marehemu Kibaki, ilikuwa ni tutafute ile mbinu ambayo tunaweza kuinua maisha ya watu wa Lamu. Na huu mradi vile umekuja Lamu, maisha ya watu wa Lamu itabadilika.
16: Tumeupokea mradi huu kwa mikono yote miwili. Kama vijana sisi tunasema mradi huu kwetu sisi ni faida. Kwa sababu mradi huu utaenda kutengeneza nafasi za kazi, utaenda kuimarisha uchumi wa county na uchumi wa country in large. So mimi kama kijana na kiongozi wa vijana hapa Lamu County, hatuoni ubaya wowote wa huu mradi. Na iwapo kutakuwa na ubao wote, tunataka county government of Lamu, we want Kenya also to do an environmental and social impact assessment, iweke wazi kwamba kutakuwa na madhara fulani, ndio waweze kusuluhisha, ndio jamii pia iweze kuelewa kwamba manufaa ya mradi ni gani. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia wale ambao wanapinga huu mradi kwamba sisi vijana hapa county ya Lamu, kama viongozi wa vijana, tumekubali mradi na tumeupokea kwa mikono miwili, na tuko tayari kushirikiana na mtu yoyote ili tuweze kuimplement huu mradi Lamu County.
13: Mbali na ajira, vijana hao wanasisitiza kuwa mtambo huo utachochea ukuaji wa haraka wa uchumi kwa kuvutia mwekezaji mwingine, kuboresha miundombinu ya ndani na kufungua nafasi na fursa mpya ya kibiashara na wajasiriamali wadogo.
17: Wanasemaga kwamba hakuna kizingiti ambacho kinaweza zuia maendeleo. Katika generation yetu sisi ambao ni Gen Z na wale ambao pengine wamepata kufunguka macho, tunatambua kwamba dunia haiwezi endelea bila kukua na mabadiliko. Mabadiliko yanakuja kutokana na yale maendeleo, the investments. Dunia nzima, maendeleo ama investments za hizi refineries ziko sehemu zote. Na unapata kwamba watu wakizipokea na waingiliane na wale ambao wanaleta zile investments, ikiwemo serikali na pia private investors, wanaweza kuelewana kwamba ndio kunaweza kuwa na changamoto hii ama ile. Wanaweza kukabili mapema, wanaweza kujadiliana mapema, ndio wale watu ambao wanaishi zile sehemu wasiweze kuwa ni wenye kupinga. Tunafahamu kwamba hapa Lamu kuna projects ambazo zimekuja nyingi hapo awali na watu wamekuwa wakizipinga. Lakini baada ya uchunguzi wetu tumekuja kujua kwamba wale ambao wanapinga hizi project haswa sio wakazi wa hapa Lamu. Ni watu ambao wanakuja, wana insight wakazi wa Lamu, wanawadanganya kwamba project hii kiletwa itakuwa na changamoto hii na hii bila kuwaambia uzuri wake. Kwa hiyo sisi tunacall upon wale wananchi wa hapa Lamu waweze kusimama imara na tuweze kuelimishana sisi kwa sisi, ili wale ambao wanachuki ya kuona hapa Lamu kiendelea waweze kushindwa.
13: Hata hivyo, mradi huo umekuwa ukigubikwa na mawingu ya mvuto. Baadhi ya wakazi na mashirika ya kiraia wamekuwa wakipinga vikali uwekezaji huo, wakihofia athari za mazingira na jamii. Anyango Simon, mwanaharakati na kijana eneo la Mpeketoni huko Lamu, ametoa onyo kali dhidi ya kile walichokitaja kama upinzani wa makusudi usio na tija kwa maendeleo ya Lamu.
18: Mimi kama kijana na kiongozi wa Mpeketoni nimeikaribisha na nimesema ifike huku, maana inaleta manufaa mingi sana kwa jamii. Ukiangalia nimezunguka huku Mpeketoni, vijana wako na skills but hawana mali pa kwenda kuimplement hizo skills zao. So it's my call to the youth, hakikisheni hii project imefika, sababu wengi watabisha, watapinga hii project, na fununu pia zinasema wanaopinga si wakazi wa Ilamu, ni watu wenye wametoka Mombasa. Mimi I'll say it, watu wenye wametoka Mombasa wanakuja wana incite youth wa huku, wana incite the community, wanahakikisha such projects zimeenda. Ukiangalia kulikuwa na call hata port, pia ukiangalia pia walipinga. So na pia ningependa kuita our government hapa Lamu County, wacha wa standardize zile vocational training centers, ndio at least youth wakifika pale wako equipped na the required skills, sababu hii refinery itajiri watu wengi sana, na hata tutakuwa junior East Africa, tutafika at a point yenyewe Lamu hatuna the tume provide labor but hawajatosha, tutaanza kutafuta mpaka wengine kutoka kule. We as the youths of Lamu we say Aliko Dangote, Dangote Group, you welcome to Lamu.
13: Huku kukiwa na mgawanyiko huo wa maoni, macho yote sasa yanaelekezwa kwa serikali ya Kenya na wawekezaji kuona jinsi watakavyounganisha pande zote mbili ili kufanikisha mradi huu mkubwa wa kihistoria. Nikiripotia Channel Africa nikiwa mjini Mombasa, pwani ya Kenya, jina langu ni Diana Wanyonyi.
1: Asante sana Diana Wanyonyi. Na sasa tuelekee kule nchini Nigeria. Ni kwamba Nigeria inapanga kuchukua jukumu kubwa zaidi katika utaratibu majibu ya kibinadamu ndani ya nchi hiyo, huku ikiacha mfumo unaongozwa wa kiasi kikubwa na wafadhili wa kimataifa na maafisa wa ushirika wa Umoja wa Mataifa. Manasi bin Bendera anaripoti kamili.
11: Serikali ya Nigeria imetangaza mpango wa kuchukua jukumu kubwa zaidi katika kuratibu shughuli za kibinadamu nchini humo, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha uwezo wa taasisi za kimataifa na kupunguza utegemezi wa mfumo unaoongozwa kwa kiwango kikubwa na wafadhili wa kimataifa pamoja na mashirika ya Umoja wa Mataifa. Hatua hiyo ilitangazwa wakati wa warsha ya pamoja ya mpito uliofanyika mjini Abuja, ambapo serikali ya Nigeria na Umoja wa Mataifa walizindua mazungumzo rasmi kuhusu mabadiliko ya mifumo ya uratibu wa shughuli za kibinadamu. Lengo ni kuhamasisha majukumu ya kupanga, kuratibu na kusimamia rasilimali za misaada kwa taasisi za serikali ya Nigeria, huku ushirikiano na Umoja wa Mataifa ukiendelea kupitia ushauri wa kiufundi na ujenzi wa uwezo. Waziri wa masuala ya kibinadamu wa Nigeria, Bernard Doro, amesema mpito huo au kusudii kuondoa mchango wa washirika wa maendeleo, bali unalenga kujenga mfumo imara unaoongozwa na serikali ambao utaongeza uwajibikaji, ufanisi na umiliki wa kimataifa katika kushughulikia majanga na migogoro ya kibinadamu. Alieleza kuwa Umoja wa Mataifa utaendelea kuwa mshirika muhimu kwa kutoa msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu na kujenga uwezo wa taasisi za serikali ili kuhakikisha kuwa mpito huo unafanyika kwa mafanikio bila kuathiri utoaji wa huduma kwa wananchi wanaohitaji msaada. Kwa upande wake, mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Nigeria na msaidizi wa kibinadamu Mohamed Fall alisema hatua hiyo si ishara ya kupunguza msaada wa kimataifa, bali ni mafanikio ya mfumo wa uendeshaji yanayolenga kuongeza nafasi ya serikali, sekta binafsi na wadau wa ndani katika ufadhili na usimamizi wa shughuli za kibinadamu. Aliongeza kuwa mazingira ya sasa ya kimataifa yamebadilika kutokana na kupungua kwa fedha za wafadhili, jambo linalolazimu nchi nyingi kuimarisha mifumo yao ya ndani ili kuhakikisha huduma za kibinadamu zinaendelea hata wakati wa changamoto za kifedha. Nigeria kwa sasa inakabiliwa na changamoto nyingi za kibinadamu, zikiwemo migogoro ya usalama katika baadhi ya maeneo, watu waliolazimika kuyahama makazi yao, ongezeko la uhaba wa chakula, mafuriko ya mara kwa mara, athari za mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na dharura za afya ya umma. Serikali inaamini kuwa kuimarisha uongozi wa ndani kutaiwezesha kujibu changamoto hizo kwa haraka zaidi na kwa kuzingatia mahitaji halisi ya wananchi. Kwa mujibu wa

0: mwaka wa 2027, huku ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA pamoja na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa yakiendelea kutoa msaada wa kiufundi. Serikali inaamini kuwa hatua hiyo itajenga mfumo wa kibinadamu wenye uwezo mkubwa wa kujitegemea unaoweza kukabiliana na migogoro ya sasa na ya baadaye kwa ufanisi zaidi. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
1: Na msikilizaji, na ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo inatupeleka kule Sudani, ni kwamba Sudani iko hatarini kuwa na mgogoro mkubwa wa njaa kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya kivita na kuvurugika kwa Hormuz, imesema WFP. Christine Esipisu ametuendelea ripoti ifuatayo.
2: Téléchargez l'application Channel Africa sur votre Play Store ou Apple Store afin de pouvoir suivre toutes nos émissions en direct de là où vous vous trouvez. Channel Africa, la perspective africaine.
3: Across Africa, the legacy lives on. Celebrate Mandela Month on Channel Africa, the African perspective.
4: Sudan inaendelea kukabiliwa na hatari kubwa ya kurejea katika janga la njaa, huku migogoro ya kivita, kupungua kwa ufadhili wa misaada ya kibinadamu na ongezeko la gharama za uzalishaji wa kilimo vikihatarisha mafanikio yaliyokuwa yameanza kupatikana katika kupunguza makali ya njaa nchini humo. Onyo hilo limetolewa na mkurugenzi mtendaji wa mpango wa chakula duniani WFP, Carl Skau, aliyesema kuwa hali ya kibinadamu nchini Sudan inaendelea kuzorota licha ya juhudi kubwa zilizofanywa na mashirika ya misaada katika miezi hivi karibuni. Vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Sudan SAF na kikosi cha usaidizi wa haraka RSF, ambavyo sasa vimeingia mwaka wake wa 4, vimesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu, kusambaratisha huduma muhimu za kijamii na kuwafanya mamilioni ya wananchi kuyakimbia makazi yao. Hali hiyo imeathiri uzalishaji wa chakula, biashara na uwezo wa mashirika ya msaada kuwafikia wananchi walio katika maeneo yaliyozingirwa na mapigano. Kwa mujibu wa WFP, Sudan ndio inaongoza duniani kwa ukubwa wa janga la kibinadamu kwa sasa. Takriban watu milioni 5 wanakabiliwa na viwango vya dharura au janga la njaa, huku zaidi ya watu 1,100 wakiwa katika kiwango cha juu zaidi cha uainishaji wa uhaba wa chakula wa IPC. Awamu ya 5 ya IPC, kilichotambulishwa kimataifa kama hali ya njaa kali inayohatarisha maisha. Carl Skau amesema kuwa idadi hiyo bado ni kubwa sana licha ya misaada ya kibinadamu kusaidia kupunguza kiwango cha watu waliokuwa katika hatari ya kufa kutokana na njaa katika baadhi ya maeneo. Amesisitiza kuwa uwepo wa zaidi ya watu 100,000 katika kiwango cha juu kabisa cha njaa ni ishara kwamba hali nchini Sudan bado ni mbaya na inahitaji hatua za haraka kutoka kwa jumuiya ya kimataifa.
1: Na msikilizaji, na huyo alikuwa ni Christine Esipisu na taarifa yetu ya mwisho kabisa kutoka kule Sudani. Tayari the beautiful Poppy, she's here. How are you?
5: So good. Habari, thank you for having us. We are on between 3 and 6 this afternoon on Channel Africa. The Upside, Poppy and Nsaka taking over 3 hours of Wednesday fun. 2 chefs and a UK DJ are joining us on the show this afternoon, and the usual daily dilemma going on between 3 and 3:30. So it's a jam-packed show. We're going to be eating, we're going to be dancing with DJ Jay Gadget is his name. So he's going to be in studio to chat to us about his tour of Africa and the music that he makes. So it's a jam-packed show. Tune in at Channel Africa 1. Poppy Nsako on at 3. Thank you.
1: Thank you so much, Poppy. Mengi zaidi msikilizaji utasikia hapa hapa Channel Africa. Lakini kwa sasa ni kusomee tangazo, ni kwamba shinda zawadi kubwa ukitumia SABC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA. Unayo nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana. Pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SABC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii. Pakua ACBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa.

0: Sasa moja kwa moja baada ya kukusomea tangazo tukasikilize habari za uchumi na biashara naye Christine Esipisu.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Asante sana Ayam. Naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira wa Tanzania Ruben Kagwila ameagiza kufungwa mara moja kwa kiwanda kisichokuwa na kibali kinachosajilisha mifuko ya plastiki kufuatia kubainika kuwa kinaendesha shughuli zake kinyume na sheria na kanuni za uhifadhi wa mazingira. Agizo hilo limetolewa wakati wa ukaguzi wa shughuli za uzalishaji ambapo alisisitiza kuwa serikali haitavumilia viwanda vinavyokiuka sheria za mazingira hususan vinavyozalisha au kusambaza mifuko ya plastiki iliyopigwa marufuku. Alieleza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda mazingira, kuhakikisha uzingatiaji wa sheria na kudhibiti uchafuzi unaotokana na matumizi ya plastiki.
3: Kutoka kwenye sheria yetu ya mazingira sura 191 kifungu kile cha 230 2F tukakitungia kanuni, tukaweka katazo, ni marufuku kwanza kuingiza plastiki ndani ya nchi, ni marufuku kusafirisha plastiki nje ya nchi, ni marufuku kuzalisha plastiki ndani ya nchi yetu. Na hapa ndicho wanachokifanya. Kwanza hakijasajiliwa, ni kiwanda bubu na kinavunja sheria hiyo ambayo tumeiweka kwa ajili ya kuyalinda mazingira yetu.
2: Tunaelekea huko nchini Kenya ambako serikali imetangaza kuongeza muda wa utekelezaji wa punguzo la ushuru wa ongezeko la thamani yani VAT kwa bidhaa za petroli kwa miezi mitatu zaidi hadi katikati ya mwezi wa Oktoba, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza athari za kupanda kwa gharama za maisha zinazochangiwa na mabadiliko ya bei za nishati katika soko la kimataifa. Awali mwezi Aprili mwaka huu serikali iliweza kupunguza VAT ya baadhi ya petroli kutoka 16% hadi 8% kwa kipindi cha miezi mitatu kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta ghafi duniani kilichosababishwa na mvutano wa kijeshi kati ya Marekani, Israel na Iran. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumanne, waziri wa nishati na petroli Opiyo Wandayi alisema kuwa serikali pia imetengeneza ruzuku ya hadi shilingi milioni 945 za Kenya sawa na dola milioni 7.31 za Marekani ili kuendelea kudumisha viwango vya sasa vya bei za mafuta katika kipindi cha mzunguko wa bei wa Julai hadi Agosti. Serikali ya Zambia imesaini mikataba na muungano wa makampuni matano kutoka huko nchini China kwa ajili ya kubuni, kusambaza vifaa na kujenga mitambo 156 ya kuzalisha umeme wa jua, kila moja ukiwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2 katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mikataba hiyo ilisainiwa jijini Lusaka chini ya mpango wa Rais wa Nishati wa Maeneo Bunge unaolenga kuongeza uwezo wa uzalishaji wa umeme nchini kutoka megawati 3500 za sasa hadi megawati 10,000 ifikapo mwaka 2030. Akizungumza wakati wa hafla ya utiaji saini, katibu mkuu wa huduma za kiufundi katika wizara ya serikali za mitaa na maendeleo jijini Nicholas Piri alisema mpango huo uliidhinishwa na baraza la mawaziri mwezi Novemba mwaka ulioidhinishwa na baraza la mawaziri. Na kufikia hapo, msikilizaji, imefika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Esipisu.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara naye Christine Sipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Lakini kabla ya kukusanya kila kilichokuwa changu, ni somi jumbe za wasikilizaji. Anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba Tanzania anasema anatupata vyema kabisa Channel Africa. Asante. Anaitwa Edmus Kisuba Mubere huyu anasema akiwa Lubero DRC anasema vita sio vizuri nye Sudani, tulieni pataneni. Angalieni sisi wa Kongomani tunavyohangaika. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Golden Walioja Shamianye wa DRC Kalimie anasema anatupata mubashara kabisa Channel Africa. Na msikilizaji, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Ni kwamba Sudani iko hatarini kuwa na mgogoro mkubwa wa njaa kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya vita na kuvurugika kwa Hormuz, imesema WFP. Umoja wa Ulaya umepanga kupiga marufuku uingizwaji na kufanywa biashara kwa dhahabu kutoka nchini Sudan. Kwa niaba ya waandaji wa matangazo haya na fundi wa mitambo siku ya leo, simu nyingine ni tatu. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante, endelea kutegea sikio Channel Africa. Africa.

0: Madapiri. Bazoshitika. Madapiri. Bazoshitika.
1: Mungalona zama indedwe antu mchigao jagumwela kwa Afrika la Samin. La tuzula nkanza zome makulu ena mzigo la South Africa kushita. Kwa ntobweda obanda mabibala omwe akukala mzigolo. Mungala mkulebo zotani basomwezi kushitika ku South Africa pomwe antobweda omwe akukala obanda mabibala akutamangitsilu.
2: Nkani mene hii, dinkani yo mpesa isonu kwa mbili. Chifugwa yuchitika pamene antu ambili akudziwa bwino kunena kuti munthu aliyense kaya ochoka kudziko lanji amakhala munthu waufulu kuti apeze chimene akufuna chifukwa anthu amachoka maiko osiyana-siyana chifukwa cha mavuto osiyana-siyana ndi zimene zikuchitika ku South Africa ndi zinthu zomvesa chisoni
0: zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.